Ji lumantar radio Pas FM mugi-mugi gending ingkang kula aturaken dumateng panjenengan punika saged meranani lan saged dados jampi sayah panjenengan. Kita laras sesarengan gending ingkang badhe